0: Kapitapis, karutapis, kuskitapis charini. Wawa kunapis, aziyachana wasikunapi yachaku. Kunanka imatata rurasha.
1: Kanchashna sumakta kausakushpaga kambah radio Z1 ta ayudangiari.